Oscar-vinnerne i Huntrix inn i ettermiddagen denne nydelige tirsdagen. God tirsdag, kjære deg! Håper du har en helt fantastisk dag. Sandre heter jeg. Henger med deg ut innom ettermiddagen og fyller den med den aller beste

0: på P-tall Jonas Love Er rett rundt hjørnet etter Bargy ses igjen
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss

du har lyst til å få med deg Bella Kay live og tilfeldigvis er i London akkurat nå, ja, så har du 10 minutter på deg. Kommer jeg til O2 Academy, for det er der hun går på scenen om knappe 10 minutter.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er Topp 8.

0: konkurransene. Det er morsomt å høre hva folk svarer. Og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit til døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.